0: Antenna 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Antenna Energy, заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12 до 15 часа на самият почеток Мартин Гарикс, заедно с Ed Sheeran.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит брой 1. Лизо, Хе.